0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 16. јуни 2026 година. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за содржините на ова издание. Повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со ударната вест за дистанцирање на израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху од мировниот договор што треба да го подпишат Соединетите Американски држави и Иран овој петок. Ќе ви информираме и за најновите настани во Македонија, каде вчера беа опожарени две дипломатски возила пред бугарската амбасада во Скопје. Ќе го слушнеме и брзиот одговор на македонските власти за расветлување на инцидентот. И подоцна разговараме со австралиско-македонска поетеса, која на меѓународен конкурс од над 4000 автори од 83 земји влезе во наградените 37 автори за најемансипирано во поглед на стил и содржина литературно дело што треми да ги продлабочи човечките вредности. За кого станува збор, подоцна сега следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, израелскиот премиер се дистанцира од мировниот договор меѓу САД и Иран пред подпишувањето. Се очекува Резервната банка да ги задржи каматните стапки стабилни на денешниот состанок. Две возила во собственост на бугарската амбасада во Скопје вчера беа запалени и Белгија одигра нерешено со Египет на својот прв надпревар на светското првенство во фудбал 2026. Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху се дистанцираше од мировниот договор што треба да го подпишат САД и Иран, велејќи дека иако ги почитува одлуките на САД, ќе ги заштити интересите на собствената земја и ќе продолжи да се грижи Иран никогаш да нема нуклеарно оружје. Услов за прекинот на конфликтот и повторно отворање на Ормузкиот теснец е прекин на огнот на сите фронтови на војната, кој го иницираа САД и Израел со наведи врзиран предходно оваа година. Лидерот потврди дека неговата армија ќе остане во Јужен Либан, борејќи се против милитантите на Хезболах, подржани од Иран.
2: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
1: Либан известува дека 3800 луѓа се убиени, а околу 1,2 милиони луѓа раселени поради израелската офанзива против Хезболах, кој отвори оган врз Израел во подршка на Иран во март. Австралиски експерт за Иран предупреди дека ново објавениот мировен договор меѓу САД и Иран може би нема да спречи иден конфликт на Блискиот исток. Со договорот би се ставил крај на тримесечните борби и би се отворил повторно Ормузкиот тесец, критична бродска рута која вообичаено пренесува околу една петина од светските резерви на нафта. Но аналитичарката за Блискиот исток, доктор Кайли Мај Гилберт, вели дека неколку големи прашања остануваат нерешени, вклучувајќи ги нуклеарните амбиции на Иран, ракетната програма и поддршката за вооружени групи низ целиот регион. Доктор МакГилбарк вели дека тоа ризикува едноставно одложување, а не решавање на основните причини за конфликтот. Коалицијата ги поздрави извештаите дека мировниот договор меѓу САД и Иран, што треба да биде подпишан во Швајцарија овој петок 19. јуни, отворајќи го патот за повторно отворање на Ормузкиот теснец. Водниот пат носи околу една петина од светските резерви на нафта, а прекините во превозот за време на конфликтот доведоа до зголемување на цените на горивото и енергијата низ целиот свет. Иако ги поддржува напорите за враќање на стабилноста на Блискиот исток, лидерот на опозицијата Ангус Тејлор вели дека најголемите енергетски предизвици на Австралија се водени од домашните политички услови, а не од меѓународните настани.
3: The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this country, which is making it too hard to invest. If we want Australians to be able to get ahead, to realise their aspirations, to realise their ambitions, we need a government that makes it easier to invest and to get ahead. And that is not happening under this government. We've seen a shocker of a budget, a complete stinker of a budget that's making it hard for businesses to grow, small or large.
1: Господин Телор вели дека секој траен договор мора да го држи тесносот отворен, да ги обнови глобалните резерви на гориво и да го спречи Иран да ги обнови своите нуклеарни капацитети. Украинскиот лидер вели дека Кремљ го отфрлил неговиот предлог за средба со Владимир Путин на маргините на групата 7 оваа недела. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека ја дал понудата пред планираниот состанок на групата 7 со председателите на Франција и САД на кој ќе се разговара за тековната војна меѓу Русија и Украина. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, Фолкер Турк, вели дека има сериозна загриженост за влијанието на конфликтот врз цивилите.
4: In Ukraine, it is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months. My team verified that more than 7,000 civilians were killed or injured in the first 5 months of 2026, more than during the same period in any of the previous 3 years.
1: Експерт за криминологија вели дека спречувањето на криминалот е заедничка одговорност во услови на растечка дебата за безбедноста на заедницата во Викторија. Коментарите следат по одлуката на Советот на Северната област Грампијанс да не инсталира CCTV камери на локалните жаришта на криминалот. Криминологот од Универзитетот Свинбур, доктор Джоел Мегрега, вели дека CCTV може да и помогне на полицијата да истражува прекршоци, но прави малку за справување со причините за криминалот. Викторија регистрираше повеќе од 630.000 прекршоци во 2025 година, што е повеќе од 4% повеќе во однос на предходната, додека кражбите, провалите и криминалот со возила се зголемија. Државната агенција за статистика на криминалот вели дека регистрираните прекршоци се на највисоко ниво во последните години. Доктор Мегрега вели дека по доброто осветлување, по безбедните јавни простори и посилните врски во заедницата можат да бидат подеднакво важни како и надзорот за намалување на криминалот. Гигантите на социјалните медиуми реагираа на воведувањето забрана од страна на Обединетото кралство за корисници под 16 годишна возраст, потек за кој премиерот Кир Стармер вели дека се презема откако го видел влијанието на слична забрана во Австралија. YouTube вели дека инвестирал во искуства водени од експерти со одветни на возраста и стандардна заштита за тенеџерите повеќе од една деценија. Snapchat вели дека целосната забрана би ги исклучила тенеџерите од приватните пораки меѓу пријателите и семејството, а Мета, собственик на Facebook и Instagram, вели дека искуството во Австралија сугерира дека забраните ризикуваат изолирање на тинејџерите од онлайн заедниците. Лидерот на Велика Британија вели дека забраната ќе оди подалеку од онаа на Австралија со воведување контроли на платформите за игри, земејќи предвид ноќен полициски час и ограничувања за така нареченото скролање за лица под 18 годишна возраст.
5: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. It will give them more time, more security, more freedom to grow up.
1: Две возила во собственост на бугарската амбасада во Скопје вчера беа опожарени пред зградата на дипломатското представништво. Огнот ги зафатил моторите на автомобилите, но нема оштетување на објектот на амбасадата. Според снимка објавена од БГНЕС, маж полил запалива течност врз возилата и ги запалил пошто избегал од местото на настанот. Од Министерството за внатрешни работи на Македонија соопштија дека осумничениот е приведен и дека се обезбедени дополнителни докази поврзани со случајот. Владата го осуди инцидентот, нагласувајќи дека надлежните институции интензивно работат на негово целосно расчистување и дека нема да дозволат поединци да ја нарушуваат репутацијата на Македонија. Повторно во земјава, иако се очекува Резервната банка да објави пауза во зголемувањето на каматните стапки денеска попладне, економистите предведуваат дека одложувањето ќе биде краткорочно. Нивото на инфлација останува над целната граница на резервната банка од 2 до 3%, а луѓето со хипотеки би можеле да бидат погодени од понатамошни зголемувања на стапките во август и септември. Каматната стапка моментно е на 4,35%, по три последователни зголемувања на стапките предходно оваа година. Економистите од Веспак очекуваат Централната банка да ги земе предвид неодамнешните бројки за невработеност и влијанието на последователните зголемувања во својата очекувана одлука да ги задржи стапките стабилни за јуни. Промените во данокот на Capital Gains Tax, капитална добивка, ќе ја намалат продуктивноста и ќе ја направат Австралија помалку конкурентна, тврдат бизнес групите, додека спорните буџетски мерки се испитуваат. Истрагата на Сенатот за даночните измени денеска ги одржува своите први расправи. Според промените, попустот од 50% за данокот на капитална добивка ќе биде заменет со стапка поврзана со инфлацијата и минимум од 30%, додека системот на негатив геринг ќе биде ограничено само на нови куќи од јули 2027 година. Во истрагата зборуваше доцентката Кетрин Джеймс од Универзитетот во Мелбурн.
6: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
1: Во заедничка изјава издадена пред истрагата, бизнис групите предупредија дека промените се избрзани и дека ќе ги обесхрабрат инвеститорите. Австралиците се охрабруваат да номерираат лидери на заедницата, доброволци и креатори на промени за наградите Австралијец на годината за 2027 година, пред да се затвори рокот за номинации на 31 јули. Наградите им одаваат признание на луѓето што даваат значаен придонес во четири категории: Австралијец на годината, постар Австралијец на годината, млад Австралијец на годината и локален херој на Австралија. Националниот совет за денот на Австралија вели дека наградите се подпираат целосно на јавни номинации и дека само една номинација е доволна за некој да биде разгледан. Финалистите за државите и териториите ќе бидат објавени подоцна оваа година пред националните награди во Камбера на 25 јануари 2027 година. Од спортските вести, Белгија одигра нерешено со Египет на својот прв надпревар на светското првенство во фудбал 2026. Двете селекции одиграа возбудлив надпревар на стадионот во Сиетл, при што и едните и другите имаа шанси да стигнат до победа. Сепак, на крајот многу навивачи веројатно си заминаа разочарани, меѓу нив и група белгиски навивачи кои пред надпреварот имаа големи очекувања за победа.
7: This is my first time in the World Cup, so it's going to be very, you know, very excited for this show, so I'm very happy to be here. And I'm here with Belgium, you know. Go Belgium, go Lukaku, go Doku, we're with you.
1: А премиерот Ентони Албанези им честиташе на сокерус понивната изненадувачка победа над Турција на светското првенство во Канада. Австралија влезе во надпреварот во Ванкувер како аутсайдер против повисоко рангираната турска репрезентација, но покажа дисциплинирана дефанзивна игра пред да постигне два гола во контра напад. Нестори Иран Кунда и Конор Меткалф ги постигнаа головите за Австралија, додека голманот Патрик Бич направи низа клучни одбрани за да ја зачува својата мрежа. Господин Албанизе вели дека австралијците биле обединети во поддршка на националниот тим.
8: Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on our team that were underestimated before the game against Turkey, but the goals by Nesta, Erin Kunda and Connor Metcalf were both extraordinary goals.
1: Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,7 американски долари и 37,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,87 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимална температура 17 степени, Аделаид дожд 20, Мелбурн можни услови за дожд 21, Хобарт намалување на врнежливоста 16, делумно облачно за Камбера 18, делумно облачно за Сидне 22 и за Брисбен делумно облачно, максимална 23, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс силни врнежи, максимална 28 степени.

0: Таа беа вестите на SBS на Македонски за 16 јуни. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track. Working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
0: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi уплапт карвата е.
7: Far from the partisan politics.
0: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
8: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Две возила во собственост на бугарската амбасада во Скопје вчера беа запалени. Македонската влада остро го осуди вандалскиот чин и вети експресна истрага. Бугарското МНР вели дека инцидентот е последица на говорот на омраза што се подгрева во Македонија. И Мицкоски вината за застојот во приближувањето на Македонија кон Европската унија ја префрла врз опозицијата. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
9: Две возила во собственост на бугарската амбасада во Скопје вчера беа запалени пред зградата во која е сместена амбасадата, не цел километар од строгиот центар на градот. Огнот ги зафатил моторите на возилата, но нема штета на објектот на амбасадата. Агенцијата БГНС објави видео од палењето на автомобилите, на кое се гледа како немаскиран човек носи торба од која вади шише со запалива течност, ги полева возилата и ја запалува течноста, потоа со трчање бега од местото. Улицата пред амбасадата е доста прометна. МВР го потврди инцидентот и соопшти дека лицето е веќе приведено и дека кај него се пронајдени и дополнителни докази за делото. МВР тврди дека против него ќе биде спроведена итна постапка, се работи за македонски државјанин. Владата го осуди настанот и вели дека вакви инциденти немаат место во демократска држава. Во соопштението на владата се вели: надлежните институции веќе преземаат интензивни мерки за целосно расчистување на случајот и откривање на сторителите. Како влада сакаме да испратиме јасна порака дека секој обид за предизвикување тензии, ширење омраза или нарушување на безбедноста ќе биде максимално санкциониран. Државата има капацитет и ќе одговори со целата сила на институциите и нема да дозволиме поединци да ја нарушуваат репутацијата на Македонија, се вели во соопштението на владата. Двете запалени возила на бугарската амбасада дополнително ја разгореа реториката на релација Скопје-Софија. Бугарските медиуми веднаш излегоа со оценка дека случајот покренува прашања поврзани не само со безбедноста на дипломатските мисии, туку и со пошироката политичка и регионална ситуација. Експресна реакција пристигна од Министерството за надворешни работи на Бугарија. Во реакцијата се вели дека инцидентот е последица на говорот на омраза и на недоволно ефикасна институционална реакција во минатото. Понатаму се вели: овој последен напад врз Бугарија и бугарите е резултат на агресивен политички говор, поттикнување омраза и недостиг на соодветна реакција од институциите во последните слични случаи од големо значење што создава чувство на неказнивост кај сторителите. Веднаш потоа со соопштение се огласи и Македонското министерство за надворешни работи, кое извести дека министерот Муцунски разговарал телефонски со неговата колешка од Бугарија Велислава Петрова Чамова. Министерот Муцунски најостро го осуди инцидентот што се случи денеска, во кој беа запалени возила во собственост на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. При тоа министерот информира дека надлежните институции веќе преземаат соодветни мерки за целосно расчистување на случајот, утврдување на сите околности и изведување на сторителот пред лицето на правдата, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи. По вчерашната вест дека Украина и Молдавија ги почнуваат преговорите за членство во Европската Унија, премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека во Молдавија и во Украина опозицијата не работи против своите граѓани и не работи за интересите на туѓи влади кои имаат поинакви интереси. Прашан за тоа каков е ставот на владата за тоа што Македонија веќе 4 години по преговарачката рамка и над 20 години по добивањето на кандидатскиот статус нема отворено ниту еден кластер, Мицкоски вината ја префрли на опозицијата, бидејќи, како што рече, уште во минатото не обезбедувала консензус за стратешките прашања и за надворешните проблеми. Според Мицкоски, Македонија е заглавена во процесот веќе 21 година, но, како што рече, на крајот државата ќе го добие заслуженото.
8: Опозицијата не работи против своите граѓани и својата влада, не ја кодоши собствената влада и не работи за интересите на туѓи влади кои што имаат поинакви интереси, како што е во нашиот случај. И поранешната власт, односно поранешните власти во овие две држави, обезбедувале консензус кога станува збор за стратешки прашања против надворешни предизвици. Тоа не го направи предходната влада, која што беше во една, би рекол, прилично очена состојба тогаш и беше подготвена да коленичи и да прифати белдис хартија да потпише за да остане на власт.
9: За премиерот единствениот пат за Македонија е исполнување на реформските задачи и развојот на економијата. Тој рече дека резултатите нема да се случат преку ноќ, туку само преку посветена работа и труд, пошто Македонија повторно ќе почне да победува, како што тоа го правела и во минатото.
8: Ние ќе продолжиме да работиме, да испорачуваме реформи што се дел од планот за раст, ќе продолжуваме да ја градиме македонската економија, резултати преку ноќ нема. Ние никогаш не сме ветувале чуда, ние не сме чудотворци, секој некој што ветува чуда не ја говори вистината, ние само ветуваме дека напорно ќе работиме и работиме.
9: Опозиционата сада сама се јави со писмена реакција во која се вели дека Мицкоски се обидува да се скрие зад Украина и Молдавија, и ја обвинува опозицијата дека работи против собствената држава. Во соопштението се вели дека владата ја држи Македонија надвор од Европската Унија. Понатаму цитираме. Додека Украина и Молдавија напредуваат кон Европа, тој Македонија ја држи назад за да се заштити себе си и своите луѓе. Второ, наместо да ги спроведе реформите што ги вети самиот и што требаше да бидат завршени до 1 јуни, Мицкоски нема никакви резултати, се вели во реакцијата на СДСМ. Мицкоски пак по средбите со Макрон и со Мерц е оптимист дека ќе има придвижување на работите меѓу Скопје и Софија. Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос најави можен крај на преговорите на Црна Гора со Европската Унија до крајот на годинава, а потоа и нејзино полноправно членство. Кос ги повика кандидатите да продолжат со спроведување на реформите, нагласувајќи дека напредокот во процесот на проширувањето директно зависи од резултатите на теренот и од доследното спроведување на политичките и правните стандарди на ЕУ. Македонија е на европскиот пат повеќе од две децении, но се уште нема отворено ни еден кластер. Последна пречка е барањето на Софија, македонските граѓани што се изјаснуваат како бугари да бидат внесени во преамбулата на уставот. На последниот попис како бугари во Македонија се изјаснија нешто повеќе од 3500 граѓани. За регулаторната комисија за енергетика најавениот мир меѓу САД и Иран засега нема многу влијание врз формирањето на цените на горивата. Од полноќ поскапеа сите горива за денар и пол. Мицкоски очекува намалување на цените од следната недела, бидејќи следните цени ќе бидат пресметени според движењата од претходните 7 дена.
10: Според нашите калкулации, бидејќи престанува да важи кризната состојба, бидејќи договорот е постигнат, очекувам цените да се движат тука во рамките на половина денар или исти да останат кога станува збор кај дизел горивата и околу половина, односно денар и пол до 2 денара зголемување кај бензините.
9: Според пресметките, цената на нафтата на берзите е намалена за околу 4%, пренесоа македонските медиуми.
0: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Брана Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonia. А таму ќе најдете избор прилози, разговори и други содржини на разни теми, како што се македонски јазик, македонска култура, културно наследство, современо наследство, политика, музика, спорт и слично. Време за неколку музички минути со единствениот танец. Останете со нас.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
3: Слушате SBS на македонски денеска со Радица Бојковска Димитровска. Обединетите нации го поздравија мировниот договор меѓу Соединетите Американски држави и Иран, оценувајќи дека договорот представува клучен чекор кон мирно решавање на конфликтот. Но израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху се дистанцираше од договорот, велејќи дека ја почитува одлуката, но дека ќе продолжи да ги штити интересите на неговата земја преку преземање мерки против Хезболах во Либан. Мировниот договор зависи од прекин на огнот на сите фронтови на војната, што го вклучува и Либан. Но колку е сигурен договорот?
4: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
3: Ова е портпаролот на Обединетите нации Стефан Дјуерич, кој во име на генералниот секретар Антонио Гутереш го поздрави мировниот договор меѓу САД и Иран. Деталите од договорот беа објавени вчера, 15 јуни, од заменик министрот за надворешни работи на Иран, Казем Карибабади, кој изјави дека во наредните 60 дена ќе се одржат преговори и додаде дека Техран ќе возврати доколку дојде до прекршување на договорот. Сообщението беше објавено на иранската държавна телевизија.
5: Omrik Alford, the United States was forced to sign a memorandom to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shabazz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against Iran and its allies. The Prime Minister of Pakistan announced an agreement to end the US war against Iran has been reached.
3: Председателот на САД Доналд Трамп го потврди договорот преку социјалните мрежи, одобрувајќи го отворањето на Ормузкиот теснец за пловидба и итно укинување на американската поморска блокада. САД и Иран треба официјално да го потпишат мировниот договор во Швајцарија овој петок, на 19 јуни. Подпредседателот на САД Џей Ди Венс вели дека договорот би можел суштински да го преобликува регионот за следните 50 години, доколку Иран ги исполни своите обврски. Ќе стави крај на војната, ќе го направи регионот попривлечен за инвестиции, ќе донесе поголем просперитет и пониски цени на енергенсите за американските граѓани, рече Џей Ди Венс.
6: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
3: Австралискиот премиер Антони Албанезе исто така го поздрави мировниот договор, но предупреди дека ќе биде потребно време пред да се види крај на последиците од повеќе месечните борби. Тој рече дека австралиската влада ќе ги подржи напорите за обезбедување траен договор за завршување на војната, која однесе илјадници животи низ Блискиот исток и предизвика историска енергетска криза. Тој исто така одаде признание за напорите на Пакистан, Катар, Саудиска Арабија, Турција и другите посреднички земји.
7: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be, at a minimum, many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
3: Но договорот зависи од целосен прекин на огнот на сите фронтови. Пред потпишувањето на договорот, председателот Трамп го предупреди Израел, цитат, да не го уништи договорот со продолжување на воените операции против Хезболах во Либан. Сепак, премиерот Нетанјаху инсистира дека Израел ќе продолжи да го користи Јужен Либан како тампон зона за заштита на жителите на Северен Израел од напади на Хезболах. Па колку е сигурен мировниот договор? И дали се уште може да пропадне? Аналитичарката Лора Блуменфилд од Универзитетот Джонс Хопкинс, поранешна советничка за Блискиот Исток во Стејт Департментот на САД, за BBC изјави дека ова не е едноставно решение за конфликтот. Таа рече, цитат, не би го нарекла мировен договор. Би рекла дека повеќе наликува на договор за заложници, бидејќи цената што САД ја платјаат со укинувањето на блокадата, ќе му донесе на Иран околу 8 милијарди долари приход

0: You're listening to SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: Struggle beyond just the nuclear issue about who has influence in the region. The revolutionary ideology of the Ayatollahs and of Iran has been to, you know, get rid of the great Satan, which is the United States, from the region. And of course, America wants to create a kind of oil happy pot of gold for the United States, and that would be in the Gulf as well. So this is about larger things than that. So there'll be some signers' remorse.
3: Израелци од целиот политички спектар велат дека договорот е катастрофа за Израел, а нивниот гнев е насочен кон премиерот Нетанјаху. Поранешниот премиер Ехуд Барак изјави дека Израел ја плаќа цената на, цитат, «ароганцијата и слепилото на Нетанјаху», како и на неговите обиди да влие врз председателот Трамп. Лидерот на опозицијата Јаир Лапид, кој се надева дека ќе го замени Нетанјаху на следните избори, оцени дека договорот се претвора во едно од најшокантните промашувања во израелската надворешна и безбедносна политика. Блуменфилд вели дека ваквите негативни реакции не ја изненадуваат. Таа вели, Израел смета дека поречиси 3 години воени операции нема постигнато целосен успех, нито во Газа, нито во Либан, нито во Иран.
2: And of course, for Israel, trying to get in a few more shots at Lebanon before they might be iced out of the opportunity to take out Hezbollah. Because after all, Israel is facing this kind of triple crown of disappointing results from all of their military operations over the past nearly 3 years. We've got Gaza stuck, Lebanon stuck, and Iran stuck, all at a kind of phase one without disarming what they see as their mortal enemies.
3: Лидерите на земјите од групата 7 се очекува оваа недела да разговараат за деталите на мировниот договор на самитот во францускиот град Евиан-Лебейн. Европските држави веќе ја изразија својата поддршка за прекин на конфликтот на Блискиот Исток, но повторија дека нивен приоритет останува спречувањето на Иран да развие нуклеарно оружје. На заедничко обраќање со францускиот председател Емануел Макрон, Трамп изјави дека договорот веќе е потпишан, иако официјалната церемонија со Иран е закажана за овој петок, 19 јуни, во Швајцарија. Ормузскиот тесец веќе е делумно отворен во тек е одстранување на мините што беа поставени, а бродовите веќе почнуваат да пловат. Во петок тесецот ќе биде целосно отворен, рече господин Трамп.
4: And the strait is already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
3: Иако мирот за прв пат е на дневен ред, неговото остварување во никој случај не е загарантирано. Ова беше прилог на SBS News од Алан Ли. По неколку промотивни пораки од SBS разговараме со истакната австралиско-македонска поетеса за незината најнова престижна меѓународна награда. Останете со нас.
5: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.

0: На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Поетисата, писателка и културен деец Емилија Тодорова е едно од препознатливите имиња на македонската литературна сцена во Австралија, чие творештво во последниве години се почесто наоѓа место во меѓународни антологии, списанија и книжевни проекти ширум светот. Незината поезија и проза се објавувани во Австралија, Соединетите Американски држави, Франција, Кина, Србија, Хрватска и други земји, а незините дела се одликуваат со длабока хуманистичка нишка. Неодамна таа беше добитничка на престижна меѓународна награда која се доделува за литературни дела што ги афирмираат човечките вредности и се истакнуваат со својата стилска и содржинска оригиналност. Наградата на Наджи Наман годинава ја добија само 37 автори од над 4000 учесници од 83 земји. По тој повод разговараме со поетесата за ова значајно признание, незината богата творечка активност и местото на македонскиот збор во современата светска книжевност. Емилија Тодорова, добро дојдовте во студиото на SBS и програмата на Македонски јазик. Денес имаме уште еден убав повод за разговор со вас. Вие сте меѓу добитниците на престижната меѓународна награда на фундацијата Наджи Наман. Дали го изговорив правилно? Тука некаде.
1: Верувам, да.
0: Од над 4000 автори од 83 земји, вие сте меѓу 37-те наградени. Што ви значи ова признание од толку голем глобален избор?
1: Прво ви благодарам за поканата и добре ве најдов. Наградите се релативна работа. Секој што се наоѓа во позиција да вреднува уметничко дело, дали се работи за литературно дело или за некој друг вид уметност, несомнено дека во тоа вреднување вклучува и дел од себе си, значи од своите, од својата субјективност. Меѓутоа, од друга страна, постојат и објективни параметри по кои што се цени вредноста на едно дело во литературата. Зборуваме за механиката на текстот, за структурната анализа, значи зборуваме за тематска оригиналност, длабочина, контексти историски, културни и конечно за емотивниот и когнитивниот ефект што тоа дело го има врз читателот. Така што колку и да се тие награди релативни, пријатно е да се добие награда, особено кога има толков број на кандидати во конкуренција за таа награда. 37 добитници на наградата за креативност е помалку од 1% од вкупниот број на пристигнати, всушност вкупниот број на пристигнати дела може би е поголем од 4127, мислам дека е точниот број. 4127 е бројот на учесници. Така што да се биде еден од тие, помалку од 1%, секако дека е пријатно чувство.
0: Огромен успех, Емилија. Наградата се доделува за еманципирано книжевно дело, што ги продлабочува човечките вредности. Како вие ја разбирате еманципацијата во поезијата?
1: Тоа е прашање на интерпретација, секако. Во случајов, треба да го ставам тоа сепак во контекстот на продлабочување на човековите вредности. Значи, кога зборуваме за еманципираност, зборуваме и за современост, зборуваме за дослух со времето во кое живееме. На крајот на криштата, една од функциите на литературата и поезијата како една форма на литература е токму тоа, да проговори за човековата состојба, да проговори за состојбите во светот, да успее на еден или друг начин да допре до нешто што не само ќе биде во дослух со она што го чувствува или што може да го почувствува читателот, туку во дослух со своето време. И јас тој поем еманципација го сваќам првенствено во тој контекст. Меѓутоа, тоа е широк поем и наградна криштата, наградата што се доделува е награда за креативност. Не се вика награда за еманципираност, иако критериумот за да се добие награда е токму еманципираноста на стилот, и на содржината. Значи, зборуваме и за стилска еманципираност, што значи за мене, дека не зборуваме тука сега за викториански стил на орнаментално некакво пишување, туку зборуваме за современ стил на изразување, значи јазички, лингвистички, во дослух со сегашното време. Од другиот аспект е, значи, содржината, тоа веќе кажав, мисля, че нека таа поезија треба да биде во дослух со сегашното време. Тоа може да значи многу работи и за секој автор тоа ќе значи нешто поинаку. Во мојата песна, например, не станува збор за... кога веќе зборуваме, нали, за човечката состојба... веројатно најдобро би можело тоа да го суми самата песна, веројатно најдобро ќе си го каже тоа, меѓутоа станува збор од една страна за минливоста, за нашиот однос кон минливоста, за нашиот однос кон загубата, конечно и за нашата отпорност, за она што не прави да ги надминеме загубите. И воопшто за жилавоста на човекот како битие, особено во денешниот свет.
0: Емилија, вашата поезија е препознаена, еве како што рековме, меѓу илјадници автори од различни земји. Што мислите, што е тоа што ја прави универзална, а сепак лична?
1: Првенствено темата, бидејќи, како што спомнав, ова песна конкретно, а и добар дел од мојата поезија, се заснова на онтолошки прашања, на интелектуални, односно на екзистенцијални, би рекла, прашања, некогаш и интелектуални и филозофски дилеми. Но тоа се дилеми кои што се универзални, а истовремено се и мои лични. Така што од една страна, од еден аспект, таа поезија ги одразува моите внатрешни состојби, моите внатрешни размислувања и, конечно, моите внатрешни немири. Од друга страна пак, секогаш се обидувам тоа на еден или на друг начин да го направам да биде релативно, да биде, да се соодветствува и на она што се случува пошироко. Значи, честопати зборувам за минливоста, веќе спомнав за тоа. Честопати се занимавам со прашања кои што постојат од најдревните времења. Значи, честопати црпам теми од митологијата и ги префрлам во сегашноста. Понекогаш станува збор за филозофски концепти. Концептот на болката, например. Концептот на жалењето. Нашиот однос кон себе си и кон другите, вредностите, тој е, значи, секогаш се обидувам своите размислувања да ги проширам и на еден начин да ги сопоставам на сегашната ситуација, на сегашните околности во светот.
0: Така. Две ваши песни се вклучени во меѓународната антологија Chronicles of Childhood. Што ви значи темата на детството во вашето творештво?
1: Тоа се моите формативни години. Некои од семиналните моменти во мојот живот се случиле во детството. Загубата на мојот татко, например. Но вредностите што се во мене, што се уште ги носам, во мене се всадени од детството, а потоа се развивале, надградувале, се трансформирале до некаде и така натаму се надополнувале. Сеќавањата на детството за мене се особено пријатни. Не затоа што тоа било секогаш најсрещно детство, но секако дека било убаво детство и на крај на крештата тоа е мое детство. И јас сум благодарна за сета љубов, за сето внимание што сум ја добивала од моите родители, за својата средина, за своето образование, за оние луѓе со кои што сум се дружила, кои што несомнено исто така влијаеле врз мојот и интелектуален, па и емотивен развој.
0: Колку личното искуство и спомените од детството влијат врз вашиот поетски јазик?
1: Се навраќам на нив повремено. Токму затоа што честопати, како што реков, пишувам за човековата состојба, а тоа е поврзано со и пошироки размислувања, но одноистовремено е поврзано и за моите вредности. И бидејќи тие вредности се формирани од уште или детските и младешките години, речиси ми избежно повремено барем правам паралели меѓу тој период од мојот живот и она за која што сега зборувам. Дури и ако тоа не е директно направено, мотивски, тематски може да се наслути таа врска.
0: Емилија, вие живеете и творите во Австралија, подошно во Сиднеј, а сепак имате силна македонска книжевна присутност. Минатата година учествувавте на иселеничките книжевни средби во Скопје. Како се преплетуваат овие два културни простори во вашето пишување?
1: Јас се сметам себе си за дводомен автор и така и настапувам. Јас објавувам доста во меѓународни публикации и обично бараат куса биографија од неколку зборови и во таа биографија секогаш стои дека сум јас македонско-австралиски или македонски-австралиски автор, односно авторка. За мене е тоа важно. Прво затоа што за мене како личност е важно да го сочувам својот јазик, бидејќи меѓу другото тоа е и идентитетски маркер. Меѓутоа, истовремено, експресивноста на македонскиот јазик сама по себе честопати ја влече мојата поезија. Значи, јас некогаш, настрана темите од детството, филозофија и едно, друго, трето, значи, некогаш еден единствен збор ме повлекува да напишам нешто. И тој збор може да тлее известно време во мојата глава и потоа се трансформира во стих или во неколку стиха, од тоа потоа ќе произлезе песна. И честопати тој збор е на македонски јазик. Јас не би сакала потоа да го менувам во англиски, освен ако не ја препеам песната понатаму на англиски јазик. Меѓутоа, јас и по свој избор, првенствено, бидејќи го знам, го владеам англискиот јазик добро, по свој избор најчесто творам на македонски јазик. И една од причините е токму експресивност. Англискиот и македонскиот јазик се многу различни јазици, по многу нешта се различни јазици. Едниот има едни предности, другиот има други предности. Англискиот јазик е исклучително богат со синоними, а македонскиот јазик ги нема тие, да речеме, синоними, секако не во тој обем. Англискиот јазик има 1000 зборови за еден поем и се тоа, меѓутоа, колку што се тие слични, имаат и своји нијанси. Но македонскиот јазик па има други предности. И едно од тие предности е експресивност и можност за навистина концизно изразување. А тоа концизно изразување е едно од особеностите на мојата поезија, бидејќи се обидувам да ја ослободам поезијата од сентименталност, од патетичност, од многу придавки, од многу епитети. Се обидувам поезијата да биде горе-долу скелет на еден начин, со може би малку месо на коските. Затоа што предпочитам делот тоа да биде надградено, изградено во главата на читателот. И македонскиот јазик тоа многу убаво го овозможува. Во англискиот јазик, првенствено заради самата структура на јазикот, морфолошка, синтактичка и така натаму, морфолошкиот и синтактичкиот аспект на јазикот, тоа е малку потешко. Македонскиот јазик исто така е, може да се, мислам, поезијата на македонски јазик без никаква интерпункција може да се чита со помалку проблеми отколку што е тоа случајот во англискиот јазик. Но повторно тоа е до некаде и работа на љубопитноста на читателот и на филтрите на самиот читател. Така што, како што реков, по избор пишувам главно на македонски јазик, меѓутоа морам да признам дека исто така творам и на англиски, па потоа ги препевам тие, ако поезија, тогаш го препевам тоа на македонски јазик.
0: Со разговорот со поетесата Емилија Тодорова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Израелскиот премиер се дистанцира од мировниот договор меѓу САД и Иран пред подпишувањето овој петок. Се очекува Резервната банка на денешниот состанок поплана да ги задржи каматните стапки стабилни. Две возила во собственост на бугарската амбасада во Скопје вчера беа запалени, сторителот пронајден и лишен од слобода. И Белгија одигра нерешено со Египет на својот прв надпревар на светското првенство во фудбал 2026. Тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете не утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. За интересни прилози, разговори и други содржини на разни теми, на Facebook SBS Macedonian може доколку сакате да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да потсетам и дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да ја преземете онлайн бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.